Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knackade på hos fattigfolket. För det var hos fattigfolket jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill. För det var hos fattigfolket.

Vad ska du göra, lilla vän? Jo, jag ska väl än bli större. Och en vacker dag så blir jag stor musik. Men jag vill aldrig någonsin bli rik. Och en vacker